0: حاجات جوايا انا لسه مش عارف، حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام